0: My Music Radio Top Awards Hits.
1: Ai dușmanilor te poți să ce-o thon. Fuck it, thondră-n realitate, hai dă-ți-o point.